Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah、バカにつける薬なんてない。いつか仲間たち

登り待ってく燃えていけ無理のよう消えていく、yeah. だがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手、Go. あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそう俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぼぶちどんきりからマイキー。

全く燃えていけ、無理の泳ぎていく。だがいいトンネル抜けてると動機はしない間の手。ゴー、あのでっかいビジョンをもう一回ガイドさす俺が、オメクオールをさせる、これを磨いてまた上がってくれ。ブチドンキーからマイキー。